تو میل آزمات پواره بیخر میخوتی رو تا قلا پری مورچه رو تا او که ارتا داغر وارد مورچه